0: صافي ما لقيناش اللي كيعقل علينا، فهمتيني؟ فاش وصلنا لسبتة الرضومة الما عاملة، الرضومة الما عاملة 200، شحال عاملة؟ عاملة 200 درهم، كميرة عاملة 150 درهم، فهمتيني؟ بقينا ناعسين في الجبل. فاش هبطت بقيت كندبر على راسي، خرج لي واحد السبتاوي مغربي ديالنا وضربني، ضربني بالموس هنايا. دابا انا الضربة هذه هي اللي جايبانا للمغرب، هي اللي رجعتنا للمغرب.
1: 修达的偷渡潮使西班牙当局一度面对严峻压力，也撕裂了欧盟脆弱的团结。欧盟前外交与安全政策高级代表博雷利日前接受采访时表示，在修达发生移民危机后，部分欧盟成员国的反应体现出一些欧洲国家将本国选举利益置于团结与合作原则之上，以表明欧洲的团结已经在这次偷渡潮中死去。 博雷利指出，意大利政府对来自西班牙的入境人员实施海控边境管控，点燃了导火索。他强调，西班牙遭受了一场混合攻击。意大利当局还宣布暂停与西班牙的申根协议，芬兰、丹麦在内的欧洲国家也呼吁考虑暂停西班牙的申根成员国资格。西班牙首相桑切斯则在8月1日致信欧盟委员会主席冯德莱恩，批评一些欧盟成员国在修达移民危机中的反应自私，制造对立。 凤凰卫视综合报道。
2: 下一节回来我们继续关注。国台办谴责台湾当局解散中华统一促进党。
3: 美国官员表示，海关已退回大约1000亿美元的关税。

0: 共同的态度。有民众表示希望海峡恢复通航，但认为不能完全回到战前状态。也有不少立场更强硬的民众认为，霍尔木兹海峡已经成为伊朗重要的战略筹码，即使恢复通航，也不应回到战前模式。
1: والا تنگی هرمز به نظر نباید به قبل از جنگ برگرده. راجب مذاکرات متاسفانه آقای ترامپ خیلی دوست داره که زیاده طلبی کنه و قانع نمیشه. من خودم به شخصه خیلی دوست دارم که تحریما برداشته بشه، از این حالت خارج بشه، ولی من فکر نمی‌کنم با این رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ همچین اتفاقی بیفته.
0: 学者认为，目前霍尔木兹海峡问题比核问题更加紧迫，伊朗不会放弃对海峡的监督权。对于伊朗国内态度，他认为多数民众虽然面临经济压力，但仍支持通过谈判结束战争。
2: مردم هم میگن اونایی که اهل مذاکره هستن ما با اونا همراه هستیم. در واقع اکثریت مردم در واقع حتی همینایی که شبها میان در واقع تظاهرات که بالاخره انقلاب رو حفظ بکنن بسیاریشون معتقدن که در واقع باید مذاکرات صورت بگیره، جنگ تموم شه، اما منافع ملی ایران هم حفظ بشه. اینطور نیست که تبلیغ میکنن اینا مخالفن، نه، اکثریت اینا مردمان عادی هستن که اونا مشکلات اقتصادی دارن، دوست دارن هم منافع ملی حفظ بشه هم صلح باشه.
0: 凤凰卫视里约郑凯穆森德黑兰报道。
3: 伊朗总统佩泽西奇扬周三和哈马斯新任政治局主席哈亚通电话，表示伊朗将尽一切可能支持和援助巴勒斯坦人民。据伊朗麦克尔通讯社报道，佩泽西奇扬在讲话中表示，巴勒斯坦问题在伊朗外交政策中占据核心地位。他赞赏哈亚在协调巴勒斯坦各派别方面发挥了作用，表示伊朗支持巴方在与以色列谈判过程中提出的倡议和决定。哈亚在通话中则表示，以色列犹太复国主义政权是地区不稳定和威胁地区安全的主要因素，称哈马斯正与其他巴勒斯坦派别协调推进谈判，绝不允许犹太复国主义政权在外交上取得其在战场上未能实现的目标。以色列国防军周三发表声明说，以军开始对黎巴嫩南部发动精准打击，以回应黎巴嫩真主党违反停火协议的行为。以军并未进一步说明黎巴嫩真主党违反停火协议的具体情况。在以军宣布空袭前不久，以军发言人通过社交媒体对黎南部曼苏里村的居民发出紧急疏散警告，要求当地居民撤离至少一公里，称以军被迫采取武力行动。再来看阿拉伯与伊斯兰国家外长和代表周三齐聚约旦首都安曼召开会议，讨论以色列在耶路撒冷的相关行动，多方谴责以色列违规举措，呼吁国际社会介入制止冲突，维持地区和平。
4: 本次会议由约旦主办，旨在统筹国际社会行动，应对以色列在耶路撒冷的相关政策与举措。约旦外交大臣萨法迪指出，以色列亵渎耶路撒冷圣地，限制民众礼拜自由，恐将引发严重危机，后果不堪设想。
5: لذلك ندق ناقوس الخطر وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك بحزم ووضوح لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها وإنهاء السياسات التي تكرس الاحتلال في الضفة الغربية وتقتل الأمل بالسلام العادل وتحول دون تحقيق الاستقرار وإنهاء الكارثة في غزة وتحرم كل المنطقة وشعوبها الحق في العيش بأمن وسلام.
4: 沙特外交大臣费萨尔表示，沙特欢迎美国推进中东和平计划，但强烈谴责以方在加沙地带的军事行动，称其破坏和平进程势头。
6: فإننا ندين بأشد العبارات الانتهاكات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي تعتبر تحديا مباشرا للاتفاق وتقوض الزخم الذي أوجده وتخدم أجندات المعرقلين الساعين إلى إفشال مسار السلام وتجدد المملكة دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات في قطاع غزة والضفة الغربية
4: 巴基斯坦外长达尔则指出，以色列不拥有东耶路撒冷的主权，任何变更圣城现状的举措均不具备法律效力。凤凰卫视综合报道。
3: 红海航运风险持续升温，也门胡塞武装周三宣布使用弹道导弹袭击沙特油轮，并称迫使多艘油轮改道。胡塞武装扬言红海封锁行动将继续升级。与此同时，一艘印度货船周二在红海遇袭沉没，全部的船员获救。
4: 也门胡塞武装五日称，发射多枚弹道导弹打击位于沙特西部港口城市盐布附近红海海域的沙特油轮瓦法号，这是自上月22日启动海上封锁以来，胡塞武装宣称击中的第八艘沙特油轮。胡塞武装称，另有29艘沙特油轮被迫在红海与阿拉伯海转航向，改道航行。就在胡塞武装公布本次袭击消息前，红海已经发生商船遇袭事故。次日，一艘悬挂印度国旗的货船在也门西部红海海域遭袭后沉没。也门政府海岸警卫队和海军部队联合开展救援行动，在胡塞武装控制的荷台达港以南约13海里处成功救起全部船员。船员们获救后被转移到也门西南部港口城市穆哈的一家医院接受救助，穆哈港总经理沙拉比前往探望。针对这起袭击事件，也门政府将责任归于胡塞武装。印度航运部长索诺瓦尔也在社交平台发声谴责针对商船的无端袭击行为。凤凰卫视综合报道。
3: 在也门首都萨那国际机场关停已有10年之久，成为也门深陷孤立状态的象征。长时间停航的影响远不只是航班的停飞，这一场漫长的封锁持续在也门国内引发严峻的人道主义、经济以及教育危机。
7: 自2016年以来，关停的萨那国际机场便赫然提醒着人们，也门的孤立状况正日益恶化，并随之产生了惨重的人道主义后果。近日，也门卫生部门报告，有超过20万名重症患者登记等待赴海外接受紧急治疗，估计有40%患者在等待空域开放的过程中离世。与此同时，其他替代运输路线扰乱了对温度敏感的医疗用品及关键药品的运输。
8: الآثار الإنسانية كارثية بمعنى الكلمة. إذا كانت الأمم المتحدة بتقول أن اليمن تتعرض لأكبر أزمة إنسانية في العالم، لم تحدث هذه الأزمة في أي دولة من دول العالم. ولذلك آثارها كثيرة جدا. أولا فيما يتعلق بالمرضى الذين يريدون السفر إلى الخارج. عندما نتحدث عن مليون أكثر من مليون مريض يحتاج السفر إلى الخارج.
7: 长期中断的空中交通重创了也门的经济，给航空业、物流业及当地企业造成了极其惨重的损失。迫于无奈，转用陆路和海运，使得运费水涨船高，进而推高了基本物资的价格。与此同时，数千名获得奖学金的学生被困国内，无法前往外国大学深造，而数百万在海外务工的也门人，为了赶往其他尚能通航的机场，不得不忍受既危险又昂贵的陆路转运折磨。
9: كل أبناء الشعب اليمني تضرروا من إغلاق مطار صنعاء الدولي هناك حالات وفاة يوميا هناك حالات وفاة يوميا لم يتطرق لها أحد يوميا بمعدل من 3 إلى 5 مريض من أصحاب الأمراض المستعصية يوميا يفارقون الحياة وهناك كما ذكرنا حتى الطلاب الذين كانوا يسافر عبر مطار صنعاء الدولي كان هناك أكثر من 5000 طالب المغتربون هناك إحصائية في الخارج أنه أكثر من 10 مليون مغترب كان يصل إلى الجمهورية سنويا بحدود 2 مليون مغترب
7: 也门萨那有关当局将重开机场视为当务之急的人道主义要务，但对立派系仍不断将这一问题与政治和安全条件相挂钩。当地交通卫生及人权部门近期联合举行了一场新闻发布会，再强调了萨那国际机场关停10年来所造成的深远影响。如今这座机场仍处于争议漩涡中，而数以百万计的也门平民正为此付出惨痛代价。
10: Standing inside this crippled hub, officials delivered a clear ultimatum. Closing these skies is no longer a strategic maneuver, but a systematic humanitarian violation, one that the international community could no longer choose to ignore. Abdul Latif Al-Washali, Phoenix TV, Yemen, Sana'a.
3: 稍后还有更多消息，我们一会儿见。